0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljupci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tam

poput bajke, smirujuća motina. Ne brini, neko pamti, svaki tren godinu.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma, pusti me.
2: Dosta hrkanja, diš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudinik.
1: Dobro jutro, 13. oktobar pred nama, jedno pravo jesenje jutro, ima pomalo i magle, nema padavina, ali ima pravog onako jesenjeg ambijenta.
0: Jake rose, eto, tako da i to možete primijetiti, pravo jesenje. Jutro, za oni koji vole ovogodišnje doba, od jutra pa preko dana bit će zaista jedan lijep dan, a prije svega nadamo se bit će jedno lijepo i ugodno druženje u Razbudiniku do 9 časova. Mi smo spremni da uđemo u novi dan i da vas tako i uvodimo spremne i dobro raspoložene. Želim Jesurković za ton miksetom, Darko Đurić priprema vijesti, uskoro će u studio. Muziku za ovo jutro odobrao je Bratislav Božić, Slavica Ričina i Draško Ratković, tu su da vam požele dobro jutro.
1: A minus 1 stepen je najniža temperatura ovog jutra, i to na Sokocu, 1 stepen je na Palama, 2 u Hanpjesku, Zvorniku i Srebrenici. 3 stepena ovog jutra u Rogatici, 4 u Tesliću, Modriči, Gacku, Šamcu, Istočnom Sarajevu, Šipovu, u Mrkonjići gradu, 5 je u Nevesinju, Brčkom, Višegradu, Foči, Novom gradu, Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Doboju. 7 je u Bijeljini, Gradišci, Derventi i Banja Luci, 10 u Bileći, a 15 stepeni je sada u Trebinju.
0: To su najzvanične temperature koje smo prikupili, zvanični podaci iz Hidrometeorološkog zavoda. U 7 časova i te će temperature čuti na kraju jutarnjih novosti. 06532233 je Viber broj Radija Republike Srpske Razbudilnika. Na taj broj možete nam slati jutros poruke, podijelite sa nama korisne informacije, prije svega mislimo na vozače i da

0: javite gdje ima magle ili nekih drugih problema na putu, pa da upotpunimo one izvešte iz Automoto Saveza Republike Srpske, ali naravno možete pisati i o temi.
1: E da, e kada pričamo o temi, nekako kada nastupi ovako nešto, da kažemo, kako bi rekla, jesenije vrijeme, nešto tmurnije vrijeme i
0: da
1: nešto...
0: Da ne kažemo ružnije, nije
1: ružnije,
0: lijepa reći.
1: Ajde, nećemo, biram reći. Tako da, na neki način, tada nam se otvaraju neke nove mogućnosti da možda posegnemo za nekom knjigom, da nešto pročitamo malo više. A evo kako smo i u periodu između dva sajma knjige u Banja Luci i onog u Beogradu koji će početi, čini mi se, 25. ako se ne varam. U skladu s tim, mi smo odlučili da pričamo o knjigama ovog jutra, ali s onog aspekta da li kupujemo knjige, koliko one košta i da li su skupe. Pa... Za naše uslove moramo reći da baš i nisu jeftine. I evo, istraživanja i podaci izdavača pokazuju da više od 42% građana nikada ne kupuje knjige, dok se kućne biblioteke većine domaćinstava svode na svega 1 do 25 knjiga. Oko 70% građana rijetko ili nikako ne čita elektronske knjige, pa su javne biblioteke i dalje glavni centar za odlazak po literaturu. O tome koliko se kod nas kupuju knjige i da li su skupe, eto, govorimo u Razbudilniku, ali evo, u svakom slučaju pitanje je kako do knjige. Tako da nije baš jednostavno da kažemo, ako vam nije blizu biblioteka, a ako volite da čitate, a ako su knjige skupe, onda ste na neki način oštećeni.
0: Jeste, ili posuđujete, pa vraćate ili ne vraćate, opet to je drugo pitanje. Kako god, 065-32-2233, pridružite nam se u ovoj priči u Razbudilniku. Naravno, mi ćemo o ovoj temi sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša od 7 časova i 20 minuta o našem zajedničkom programu, tih nekih 40 minuta uz temu, još jednu zanimljivu prečansku priču i najaviti događaje u naša tri grada ili naša tri regiona, kako god.
1: Da, i evo, nemojte se ustručavati, slobodno preporučite neku knjigu.
0: Zašto ne?
1: Da, šta ste posljednje pročitali, evo, pišite nam o tome i preporučite. Tako da, evo, i mi ćemo s ove strane pokušati, evo, na neki način da vas usmjerimo kako provesti ove hladnije dane, tmurnije, da vam budu vedriji, da vam budu lijepo ispunjeni.
0: Tako je, jutro da bude lijepo vedro, to se zna, to je Razbudilnik i počet ćemo ga s muzikom u 6 časova i 6 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: cveća,
1: neće mi kaveri.
2: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
2: Ali vrijeme je za ustajanje.

U knjigama i od majke učila sam prve bajke. Slikovnice tako jasne dale su mi prve basne. Prva slova si mi dala koja dotad nisam znala, a i brojke isto tako naučit će dijete svako.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. E, ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavije taj rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš, a izkuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6. Navikli

0: Sada je 7 i 17 minuta. Mi vas podsjećamo da ćemo za neka 3 minuta da uplovimo na tri vode, s obzirom na to da će Razbudilnik i ovog utorka biti dio priče Radio Beograda drugog programa, Radio Novog Sada i dopisništva RTS-a iz Niša, pa vam preporučujemo svakako da ostanete uz naš program.
1: Jeste vrijeme za redovni izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Prema onome što su objavili na svom sajtu, prohodnost puta u Srpskoj je zadovoljavajuća. Naravno, upozorenje na maglu i na moguće odrone kroz usjeke na tim putnim pravcima, a od radova izdvajamo rehabilitaciju magistralnog puta Klašnice, Šargovac, Banja Luka, zatim izmenjen režim i saobraćaj na putu Razvoj Ljepšanski Srbac, Laktaši Autoput i na putu Kozarac Lamovita. Radi se i na putu pod Romanija Subolovac Prijevoj Romanija, zatim radovi na autoputu u Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani. Tu će biti izmjena režima saobraćaja radnim danom. Ono što svakako treba upozoriti vozače ovog jutra je na mogućnost magle još u mnogim mjestima, a na graničnim prilazima jutros nema dužih zadržavanja.
0: Sada je 7 i 18 minuta. Ostanite uz Razbudilnik.

prepoznali su potencijal divlje crkvene. Na njenim obalama podigli su stupe za štavljenje kože, koristeći snagu vode za zanat koji će kasnije u socijalizmu biti nacionalizovan i pretvoren u fabriku koža. Između rudarskog baruta i kiselog mirisa sirove kože kalio se karakter Laušanera. Raspirivao se onaj čuveni i tvrdoglavi lokal patriotizam po kojem je Lauš postao

situacija i u Vojvodini, knjige se pozajmljuju, savremena domaća književnost, beletristika, školska lektira, to su trendovi koji su najpopularniji, a ono što je bitno znati da zaista povoljni su uslovi učlanjenja u biblioteke. Godišnje članarine su pa skoro simbolične, oko 500 dinara uz česte akcije koje donose i popuste, a samo u Novom Sadu ima oko 30.000 članova i članica biblioteke. Pa eto, idite u biblioteku ili kupite neku knjigu i spremite se za zimu. I leti se čita više, ali zima je skoro pa idealna ukoliko imate slobodna popodneva ili večeri uz neko lepo grenje. Mi ćemo čuti jednu kratku pesmu, a onda ćemo čuti gde možemo večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima.

0: 16 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim pričama, lagano se bližimo i kraju, a kao i uvek u ovom terminu predložit ćemo gde možete večera što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Krenut ćemo od Banja Luke, čućemo kakve ponude u Nišu i Beogradu, završit ćemo u Vojvodini.
1: Idemo od Banja Luke u koncertnu dvorani Banskog dvora u Banja Luci u okviru 9. internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata u 20 časova koncert pijaniskinje Elene Tarasove iz Rusije. A u velikoj sali Slobomir P. univerziteta u Doboju koncert svjetskog virtuoza na harmonici Dušana Sekulića i njegovog ansambla. Oni će predstaviti vrhunski muzički događaj koji će spojiti klasičnu etno, džez i popularnu muziku. Ulazi slobodan, a koncert počinje u 19 časova.

0: I još jedna najava iz Banja Luke, sutra počinje 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu u Dječjem pozorištu Republike Srpske koji će trajati do 20. oktobra. Festival će otvoriti premijere Dječjeg pozorišta Snježna kraljica u režiji Aleksandre Spasojević. Selektor festivala Slobodan Perišić imao je težak zadatak jer je stiglo 150 prijavljenih teatara i predstava i on je morao da izabere naslove koji će činiti program 25. festivala pozorišta za djecu, tako da će publika po njegovom izboru od tih 150 pogledati predstave iz 11 država, tačnije 14 naslova. Ovogodišnji datum početka festivala je i najvažnija simbolička kopča sa istorijom dječjeg pozorišta, jer je upravo na taj dan, prije 70 godina, bila izvedena prva premijera ove institucije, koja je osnovana 30. decembra 1955. Eto toliko iz Banja Luke.
1: U Vlasincu je počeo festival komedije amaterskih pozorišta Smeh Fest i trajaće do 17. oktobra. Večeras u 20 časova u Centru za kulturu na programu je predstava Oskar amaterskog pozorišta Centra za kulturu Dragan Kecman iz Kučeva u režiji Ivana Dragojlovića. U okviru 19. festivala predstava za deco i mlade profesionalnih pozorišta Srbije Mali Joakim koji se održava u Leskovcu u Narodnom pozorištu u 11 časova biće odigrana predstava Dečak i crveni kišobran u izvođenju Šabačkog pozorišta za organizovane školske grupe. I još jedan događaj za kraj uključenja, Kruševačko pozorište u 20 časova, Pokondirena tikva Jovana Serije Popovića u režiji Milana Karadžića, a u izvođenju Prištinskog pozorišta. Toliko iz Niša.
2: Književnica Tanja Stupar Trifunović predstavit će svoju zbirku pesama Život se odvija na rubovima večeras u 18 časova u kafeteriji Bookmarker knjižare Delfi SKC u okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige. O knjizi će zajedno sa autorkom govoriti urednici Irina Markić i Saša Bošković. Poezija Tanje Stupar Trifunović prepoznatljiva je po britkom stilu, suočavanju sa traumama i istraživanju mračnijih strana ljudske egzistencije. Život se odvija na rubovima predstavlja izbor iz zbirki pesama O čemu misli Varvari doktoročkuju, Glavni junak je čovjek koji se zaljubljuje u nesreću, Razmnožavanje domaćih životinja i Uspostavljanje ravnoteže. A također danas u Narodnoj biblioteci Srbije otvara se dokumentarna izložba i samim tim književno veče Svet razgovora Miloša Jevtića, autora emisije Gost drugog programa Radio Beograda i kolekcije Odgovori. Povodom njegovih 90 godina u programu učestvuju Matija Bećković, Darko Tanasković, Dragan Stanić, Aleksandar Đurović i Miloš Jevtić, a autor izložbe je Zorica Atić. Ovo se odvija večeras u 6:30. Također još jedna književna promocija u Pinecone baru u 7:30. U pitanju je novi roman Miomira Petrovića Ostrvo iz odbačenih igračaka. O knjizi će govoriti Aleksandar Šurbatović, glavni urednik izdavačke kuće Blum, Tamara Krstić, književna kritičarka i urednica u Blumu i sam autor. Treba da napomenemo da je broj mesta u ovom baru ograničen, tako da je preporučljiva rezervacija unapred. Toliko iz Beograda.
3: Da, mi ćemo najprije otići na sever Bačke, u Suboticu. Hristina Popović nastupa pred publikom sa autobiografskom komedijom Dobro sam ispala, šta mi fali. Naša poznata glumica donosi Subotičanima toplu priču, iskren humor i smeh kao najbolji lek za svakodnevicu. Susret je zakazan večeras od 18 časova u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo. A u Kikindi se nastavljaju 33. Zmajeve dečije igre. Danas je praktično centralni dan. Sve će početi već u 9. Galaksija mokrinskih vila i patuljaka. Izbor iz stvaralaštva Raše Popova. Zatim izložba Mokrinski čarobnjak. Pa u kulturnom centru monodrama Pustinski snovi Jelene Milinković. Nakon toga Galaksija mokrinskih vila i patuljaka seli se iz Mokrina i u Kikindu. U 13 časova koncert Ala je lepa ovaj svet, koncert muzike za decu nastale na stihove Čika Jove Zmaja, zaista sjajna predstava. I u 17 časova u kulturnom centru izložba slika nastalih na dečjoj koloni za Dane Ludaje. U Zrenjaninu u kulturnom centru danas se završavaju dani arhitekture nakon svečanog zatvaranja koje je predviđeno za 19 časova. Do 31. oktobra možete pogledati izložbu Industrijska arhitektura Zrenjanina. Ona je postavljena na Trgu Slobode. U Novom Sadu se nastavlja 40. Tesla Fest, međunarodni festival inovacija, znanja i stvaranja.

0: stvaralaštva, puno sjajnih eksponata i priča vas očekuje u Spensu ili na Spensu u istočnom holu na spratu oko galerije Macut. Već spomenut Miodrag Majić predstavit će novi roman u knjižari Zenit u Novom Sadu. O 19 časova sa njim će razgovarati Marko Srdanović kao moderator. I evo za sam kraj nekoliko predstava. Ukoliko želite u pozorište, u Novosadskom pozorištu, Majka hrabrosti, njena deca o 19 časova, u Srpskom narodnom Tartif, komično u klasičnom, još jedna predstava u Srpskom narodnom pozorištu, večeras Totovi. Na Akademiji umetnosti možete vidjeti sve dok govorimo o ljubavi predstavu Ko se boji Isidore Duncan u Fabrici, to je nastup Viva Dance Academy, a jedan stand-up show Srđana Olmana, stručnjak u radničkom domu Svetozar Marković. Eto, toliko iz Novog Sada, iz Vojvodine. Stigli smo i do kraja današnjeg druženja u emisiji Na tri vode. Uz četvrtu Banja Luku počet ćemo i sa pozdravima i da čujemo ko je sve učestvo u realizaciji. Idemo u Banja Luku, Niš, Beograd, pa ćemo završiti u Novom Sadu.
1: Iz Banja Luke vas pozdravljaju tonski realizator Želimir Ćorković i Draško Ratković. Do slušanja, do petka.
2: Trenutna temperatura 10 stepeni, oblačno, a bit će kiša u toku dana, tako da Nišlije bez kišobrana ne izlazite iz svojih domova. A u Nišom studiju ovog jutra bili Miomir Radojković, Vlada Milić i Zoran Marković. Prijetan dan.
3: U Beogradu je trenutno 8 stepeni, a iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Marija Kodelja i Ana Stefanović.
0: U Novom Sadu je 5, u Zrenjaninu 4, slične temperature su i ostalim selima i gradovima Vojvodine. Ja sam Boris Zelenbava, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra, sa mnom su bili Stanislava Pačarić, Vukašin Mihajlov i Mila Mihnjak. Sve najbolje, uživajte, prijetan dan.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
5: Marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala koja se nalazi pored restorana na gradskoj tržnici u Banja Luci nudi sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće alatke. U ponudi ćete, pored boja i lakova, također naći širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Neka se za uređenje vašeg doma brine specijalizovana prodavnica 10 Tržnica Banja Luka.
6: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Vrijeme za preporuku kulturnih dešavanja u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci u okviru 9. internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata od 20 časova koncert će održati pijanistkinja Elena Tarasova iz Rusije.
1: A u velikoj sali Slobomir P. univerziteta u Doboju

zašto me još u jesenji dan zagrli grad i seti na tebe, zašto te još

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo košarkom. Igor Kaja večerasa, gost Albe u Berlinu u drugom kolu FIBA Lige šampiona. Ekipa Igor Kaja izgubila je prvo kolo od Bilbao kući, a težak posao izabranika Nenada Stefanovića očekuje i večeras u Berlinu. Čućemo mi trenera Igor Kaja.
2: Zbog načina na koji smo odigrali prethodnu utakmicu, definitivno nam naredni protivnik nije prioritet u tom delu, jer prosto morali smo prvo da napravimo jednu dobru analizu zbog čega smo odigrali na taj način meč sa borcem, da tu probamo da korigujemo neke nedostatke više kroz neku video analizu i da jednostavno napravimo jednu dobru reakciju na narednom meču bez obzira na to ko je protivnik. Tako da prevashodno imamo obavezu prema sebi, prema klubu, da nikada više do kraja sezone ne ponovimo takvu sliku koju nismo prikazali ni jednom od kada smo zajedno u ova dva mjeseca. Trošiti reči nešto o narednom protivniku mislim da je bespotrebno. Šampion Nemačke, tim sa jako velikom tradicijom, odličnim trenerom i sigurno nas čeka jedan težak protivnik, ali mislim da ukoliko vratimo one stvari koje su nas krasile u pripremnom periodu i u prvom kolu ABA lige, da imat ćemo svoje šanse.
1: Dakle, tri utakmice FIBA Lige šampiona na rasporedu večeras i sve počinju u 20 časova. Alba i Gokea, Nanter dočekuje Ritas, a ekipa Vareza bit će domaćin Peristeriju. Već dugo se priča o duelu koji će večeras u Beogradu odigrati Partizan i Panathinaikos u okviru petog kola Evrolige. Panathinaikos, znamo da uvijek ima najviše ambicije, Željko Obradović je trener ovog tima i znamo kakvu obožavanje, da tako kažemo, Željko Obradović ima od navijača Partizana. O tome je govorio i trener crno-bijelih Joan Peñarroya.
3: Svjestan sam da je ovo posebna utakmica. Nemam nikakvu sumnju da će naši navijači prirediti Željku veličanstven doček. Apsolutno razumijem situaciju, ali to što naši navijači gaje ogromnu ljubav prema Željku ne znači da ne poštuju mene ili bilo kog drugog trenera. Emocije prije meča su normalne, ali kad meč počne, svi smo na istom zadatku. Nemam sumnju da će čim sudija podbaci loptu, navijači stvoriti sjajnu atmosferu i pružiti ogromnu podršku Partizanu.
1: Panathinaikos je bez poraza u novoj sezoni Evrolige. Partizan nakon dobrog starta i tri pobjede upisao

Kad kažem saobraćajna kultura, to se prvenstveno misli na naše opredjeljenje da u svakom automobilu imamo po jednog vozača, nemamo više putnika. Prosto moramo se malo unutar porodice da se drugačije organizujemo. Danas je takav trend da mi ako trebamo ići 500-600 metara ili kilometar, da mi koristimo automobil. I sve te vožnje, svi ti naši zahtjevi, sve te naše potrebe u stvari stvaraju ovakve probleme kao što mi vidimo svako jutro. Želimo da rešavamo ovo pitanje u Banja Luci. Mi imamo neka tri ključna pravca odakle ljudi, odnosno vozači, dolaze i izlaze iz Banja Luke. To je pravac iz Čelinca, pravac iz Mrkonjić grada i ovamo ovaj koji sam vam spomenuo. U tom nekom kontekstu se mogu posmatrati i potencijalna rješenja za ovaj problem. Problem se akumulirao u zadnjih nekoliko godina iz nekoliko razloga. Kao što sam spomenuo, povećan je broj vozila. To je evidentno ne samo kod nas, već generalno to je trend svugdje u regionu sada. Drugi problem je, Banja Luka je poznata po saobraćajnim kružnim tokovima. Na početku, kada su počeli se graditi kružni tokovi, moralo je se više voditi računa, znači, o sistemskom upravljanju cjelokupne putne mreže. Banja Luka zahtijeva sistemsko upravljanje cjelokupne putne mreže. Ako želite da regulišete jednu raskrsnicu u jednom dijelu Banja Luke, morate da uradite analize kako će se to odraziti na kompletnu putnu mrežu, a ne posmatrati to kao jednu tačku koju rešavate. I vi sada imate niz kružnih tokova u Banja Luci. Ono što treba napomenuti, praksa u Evropi je takva da dvotračni kružni tokovi koji imaju znači dvije saobraćajne trake unutar se apsolutno ne grade. Zbog čega? Zato što takvi kružni tokovi samo za 10 do 15% imaju veći protok saobraćaja u odnosu na saobraćajni tok sa jednom saobraćajnom. Ono što treba napomenuti, osnovna svrha kružnog toka u urbanoj zoni jeste smirivanje saobraćaja. Ne propusna moć, da je tako kažem, ne protok, već smirivanje saobraćaja. I zato, evo, uzmite primjer Maribora, moći ćete naći desetine kružnih tokova, ali čija je funkcija smirivanje saobraćaja. Mi imamo ovdje problem da se kružni tokovi grade tako bez dubinskih analiza kako će se određeni kružni tok odraziti na cjelokupnu saobraćajnu mrežu u Banja Luci. U tom kontekstu ja moram napomenuti još, kružni tok ima prvenstveno saobraćajnu funkciju. Lijepo je kada je kružni tok i dio interijera grada, pa nešto se nalazi u kružnom toku, to je lijepo. Međutim, kružni tok mora prvenstveno da ispuni saobraćajnu funkciju. U udžbenicima vezanim za saobraćaj postoje jasna pravila kada se saobraćajni tok može postaviti na kružni tok može postaviti umjesto četverokrake ili trokrake raskrsnice. U tom kontekstu moramo dublje analizirati i ono što sam na početku rekao, moramo upravljati podacima. Saobraćajni fakultet u Doboju ima kapacitet da uradi takve detaljne analize da se tačno zna da li tu uopšte treba kružni tok ili ne treba.

0: od jednog mosta do drugog da se stoji u redovima. Kako tu naplaćujete, kako da se stanovnik odluči na taksi vožnju ako zna da će ga iznositi umjesto 20 minuta, 40 minuta da će trajati ta njegova vožnja do njegovog odredišta?
1: Pa ta vožnja koja dođe 7-8 maraka do, u gužovama se popne i do 13 i čak i do 15 maraka. Konkretno ovih dana je bilo, znači, relacije. Problem je nam i pri dolasku. Centar kaže 5 minuta, a to je realno da kaže za 500-700 metara koliko se nalazim od putnika, a ja idem nekad i po 15 i 18 minuta da dođem do putnika. Ali isto tako i kad i vozimo, i da kažem ovo, većina putnika u tim gužvama mi ne nađemo putnika. Jer čim je prošlo 15 minuta, mi znamo da ja moram otići na adresu, a znam da ga neću naći, ali moram da dođem do taj adrese. I onda tako da nas tu to se povećalo, kako mi kažemo, ti lažnjaci sa 15% je došlo i do 30%. Ali i da putnici ovo plaćaju, to čekanje plaća, jer normalno auto radi i tad radi više čekanje, je izgubi se otprilike na neke kratke relacije. Evo, konkretno neki dan sam imao baš vožnju od ATV-a do dvorane Obilićevo, znači 28 minuta. I to je samo pomjeranje, metar po metar.
0: Prvom brzinom?
1: Da.
0: Da, prvom brzinom i ništa drugo.
1: I htio sam da kažem još ovo za ovo ljudi koji imaju kvarove, a sad su sve više ljudi, dešava se pogotovo i DSG minjači. Opravka DSG minjača u Škodi je 6000 maraka. A sve češće odlaze, znači pokazali se kao loš. I pumpe visokog pritiska gdje se mora mijenjati onda i dizne i pumpa u rezervaru, svašta, to je preko 4000 maraka, turbina 1000, ne pričamo o tim, da. Stvarno su te cijene više nenormalne što se tiče održavanja vozila.

0: marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 14:06. Poštovani slušalci, ljubitelji narodne muzike, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Svilen konac. I naše današnje druženje obogatit ćemo zanimljivim pričama. Saznaćete nešto više o još jednom starom srpskom zanatu. Pričamo vam o grnčarima i grnčarskim proizvodima. Čitamo vaša pisma, otvaramo riznicu narodnih umotvorina i naravno slušamo dobru narodnu pjesmu. No, dosta priče, počinjemo. Sa vama su danas tonski realizator Mladen Zilar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Izvojit ćemo i najznačajnije grnčarske proizvode koji su bili neizostavni u našim domaćinstvima. Testija je bokal ili vrč u kome se u prošlosti nosila voda ili vino. Obično se pravi od gline, a ponekad i od bakra ili lima. Donedavno vrč testija veoma se koristi u domovima radi donošenja vode sa izvora ili sa bunara i zauzimao je veoma važno mjesto u našim domovima. Jednostavan je za upotrebu, lak za

mudrosti. Bolje je nemati nego otimati. A čovjek je tvrđi od kamena, a slabiji od jajeta. Dok je leđa, bit će i samara. Ko u krčmu ide, tuđu djecu hrani. Starost je bolest od koje svako umire.

15 časova i 35 minuta. U gosti ćemo pozvati i u gosti ćemo ih. Naši Zvrkovci su pred našim vratima. Poslušajte ih.

15 časova je 48 minuta. Cijeni slušalci, na kraju smo još jedno udruženje u emisiji Narodne muzike Silvan Konac. Preostalo je da vas pozdravi ekipa u sastavu, tonski realizator Marijan Zelar. Moje ime je Daniel Šarić, da vam poželim ugodan ostatak dana i naravno da zaželimo da nam se vratite sutra od 14 časova i 5 minuta. Bićemo i tada ponovo tu za vas. Do tada, svako vam dobro.

0: ali definitivno mora se razgovarati o Centralnoj izbornoj komisiji. Mora se razgovarati o izbornom zakonu. Mora se razgovarati o svemu onome što je nametnuto od nekih ljudi koji nemaju na osnovu Ustava mogućnost da bilo što nameću u pravni promet u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve ono što su bile izmjene zakona, što su bile nametnuti zakoni, što nije usvojeno, kako je Ustav rekao, u parlamentarnoj skupštini, jer Ustav kaže da je jedino parlamentarna skupština ta koja može da donosi zakone, da mijenja zakone u Bosni i Hercegovini, je nešto što zahtjeva reviziju. Dalje moramo da razgovaramo i o Ustavnom sudu. Mi mislimo da je neophodno da se usvoji zakon o Ustavnom sudu i da se to reguliše. Često oni iz Sarajeva kažu, ali Ustav to nije predvidio. Ustav to nije ni zabranio. Svakoj zemlji normalnoj vi imate zakon o Ustavnom sudu i onda Ustavni sud funkcioniše na osnovu zakona. Dakle, to su sve stvari, ima naravno još toga o čemu treba da se razgovara, o čemu treba da se usaglašavamo i da onda, dakle, idemo ka tome da vučemo neke konkretne korake. Postoje određena razmimoilaženja i kada je u pitanju, dakle, kad je u pitanju NATO, potpuno je jasna naša pozicija, nema integracije u NATO, postoji saradnja sa NATO-om koja je dogovorena, koju mi smatramo određenim kompromisom onih koji žele da se ide ka NATO i nas koji ne želimo da se ide ka NATO. Mislimo da smo se tu našli na sredini puta i da je to nešto što je dobro rješenje. Kada su u pitanju evropske integracije, mi smo za evropske integracije, ali smo protiv onih evropskih integracija koje na bilo koji način teže ka tome da se smanji kapacitet Republike Srpske. Bilo kakvo smanjivanje kapaciteta Republike Srpske ne dolazi u obzir. Povećanje kapaciteta Republike Srpske je nešto što mi odobravamo i ka čemu težimo. Mi, dakle, ne zaboravljamo ni jedne jedine sekunde da smo mi predstavnici Republike Srpske, predstavnici srpskog naroda i tako se ponašamo na svakom mjestu i tako ćemo se definitivno ponašati i u Sarajevu.
1: Da.
0: Dakle, u Sarajevu, izvinjam se, samo još jedna rečenica, ne biraju se nikakvi predstavnici Bosne i Hercegovine. Ne postoji izborna jedinica u Bosni i Hercegovini. Biraju se predstavnici Republike Srpske, predstavnici Federacije i predstavnici tri konstitutivna naroda. I ne treba nikog da uznemirava ili da vrijeđa kada mi kažemo da ćemo mi taj posao i da radimo. I ako budemo funkcioneri na nivou Bosne i Hercegovine, naši ljudi će to sigurno biti od Željke Cvijanović, pa dalje. Oni će uvijek i na prvom mjestu biti predstavnici Republike Srpske i Srpskog naroda, a onda i predstavnici Bosne i Hercegovine, ona koja postoji na osnovu Ustava.
1: Da. Predsjednik Dodik isto tako na jučerašnjem presu rekao da svi oni koji su srušili spoljnu politiku BiH ne mogu ostati na istim pozicijama. Na koga se konkretno ta odluka odnosi i koje promjene SNSD očekuje?
0: Ma, nema tu šta da se konkretizuje. Dakle, svi oni koji su kršili spoljnu politiku u Bosni i Hercegovini, mnogo ih je i većinom dolaze iz tih sarajevskih ili bošnjskih političkih stranaka, oni su ignorisali ono što u Ustavu piše. U Ustavu piše da je spoljna politika u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine i isto tako je veoma jasno da se spoljna politika mora usaglašavati, da mora postojati konsenzus unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine. I dakle, to je nešto na čemu mi insistiramo, na čemu smo uvijek insistirali. I ne pristajemo sada na to. To je bila poruka predsjednika Dodika. Da neko sad kaže, evo sad ne možemo, pa pike više ne važi ono što smo do juče pravili kriminal i išli na svako moguće mjesto. U ime Bosne i Hercegovine to znači u ime nas, u ime Srba, u ime Republike Srpske. Pljuvali po Srbima i po Republici Srpskoj. Nazivali ih najgori mogućim imenima. Nazivali nas genocidašima. Nema kakve gluposti i baljezgarije nisu govorili. To je nešto što mora da prestane. Čuo sam eto i Dinu Konakovića koji je, kako je on rekao, da je moguće formirati vlast i bez SNSD-a i bez HDZ-a. Onako, jako zanimljiva jedna teza. Ali evo, neki najjednostavniji odgovor je da je možda moguće, mada ja ne znam kako, i bez SNSD-a i bez HDZ-a. Ali je sasvim sigurno da nije moguće sa Dinom Konakovićem. Jako je zanimljivo, u tom smislu volio bih da malo prokomentarišemo izborne rezultate, da neko vodi neku politiku i da ga ta politika odvede u izborni debakl.
1: Loš rezultat ostvario.
0: Ne, u izborni debakl ga odvede ta politika i onda on nastavi da vodi tu istu politiku. Ja ne znam šta se sa tim folira. Dakle, to može da ga odvede samo u dodatni debakl i čini mi se da on ide u dodatni debakl kao i neki drugi.

0: ono što uspijemo dobro da uradimo, čim stvorimo neke viškove, gledamo da to ide ka građanima. Mi moramo isto tako da budemo svjesni da postoji nešto što se zove inflacija. I mi se onda trudimo da taj rast primanja kako radnika, penzionera, kako poljoprivrednika, privrednika kroz subvencije, radnika u kulturi, u svim ostalim oblastima, kako da on bude veći od rasta inflacije. I to je nešto što smo do sada uspijevali. I mi imamo jasnice, mi smo predstavili naš program koji se zove Srpska 2030. Nažalost, nije u kampanji bilo baš mnogo ni prilike, ni interesa da se razgovara o programima, ali mi nastavljamo u najvišoj mogućoj brzini da radimo na tome da se u Republici Srpskoj živi bolje. I kada kažete u mandatu Save Minića, mi smo zahvalni svim ljudima koji su ranije vodili vladu Republike Srpske u nekim teškim vremenima, lakšim vremenima, davali svoj maksimum i vidimo da to u kontinuitetu građani Republike Srpske prepoznaju. Dakle, zahvalnosti za Radovana Viškovića koji je u nekim teškim trenucima vodio vladu, pa bio i na potjernicama zajedno sa predsjednikom Dodikom, pa i sa predsjednikom Narodne skupštine Stevandićem, pa i Željki Cvijanović koja je vodila vladu, i Džombiću, i Miloradu Dodiku, naravno. I dakle, to je sve nešto što je dio jednog kontinuiteta. Nekad su bila vremena teža, nekad su vremena bila bolja, nekad su okolnosti omogućavali više, nekada nisu. Ali ono što je jako bitno i što je jako bitno i da građani razumiju, i očigledno je da razumiju, da mi uvijek se trudimo da damo maksimum u određenim okolnostima i da onaj maksimum koji uspijemo da stvorimo kao dodatnu vrijednost, da to uvijek ide ka građanima Republike Srpske, da li kroz investicije u infrastrukturu u infrastrukturu definitivno, da li u energetiku ili saobraćajnu ili neku drugu infrastrukturu, izgradnju škola, bolnica koje smo izgradili, evo nove, širom Republike Srpske, od potpuno završenog, rekonstruisanog kliničkog centra Republike Srpske koji je na ponos svih građana Republike Srpske, do nove bolnice u Trebinju, Nevesinju, Bijeljini, istočnom Sarajevu. Gradiška je imala isto značajnu rekonstrukciju bolnice. Evo sada se ide u jedan ozbiljan, ogroman projekat rekonstrukcije bolnice u Prijedoru. Jako mi je drago da građani to razumiju, da onaj maksimum koji uspijemo da stvorimo ide ka građanima. Da li kroz infrastrukturu, da li kroz povećanje primanja građana. I u ovoj kampanji su postojala raznorazna obećanja koja su bila potpuno... Na primjer, evo, Draško Stanivuković je govorio o 13. penziji, to je bio njegov program. A mi smo onda veoma jasno objasnili da 13. penzija znači mnogo manje povećanje penzije od onoga koje mi redovno isporučujemo na godišnjem nivou. Dakle, 13. penzija bi značilo povećanje penzije, ne znam, ja mislim, ne mogu sad da se sjetim, od 5% na godišnjem nivou. A Savo Minić je u godinu dana povećao penziju za duplo više od toga. Dakle, to je ono što je ozbiljno, što je odgovorno, što je u interesu i u korist građana. S druge strane su neke priče koje samo zvuče lijepo. I u tom smislu mi je jako drago. Politika je ozbiljan posao. Politika nije TikTok video. Politika nije smišljeni klip, režirani spotić, melodrama. I drago mi je da svi oni koji su vodili tu vrstu politike nisu završili na bilo koji triumfalan način, da su građani Republike Srpske to i tekako prepoznali. Politika je ozbiljan posao, zahtjeva ozbiljno znanje, zahtjeva ozbiljan rad, ozbiljno zalaganje. I to je nešto što su građani Republike Srpske definitivno prepoznali. Oni su ipak na kraju, bez obzira na sve, bez obzira na svu tu medijsku halabuku, halabuku na društvenim mrežama, prepoznali ko su pravi ljudi koji su i do sada radili ozbiljan posao za Republiku Srpsku, koji su štitili interese Republike Srpske, naroda Republike Srpske, borili se za to da Republika Srpska ide svaki dan naprijed, da se u Republici Srpskoj svaki dan živi bolje, i to su nagradili svojim povjerenjem. Oni koji su pravili TikTok videiće, spotiće, koji su dramatizovali, koji su pravili cirkus i reality od politike, to građani sigurno nisu nagradili svojim povjerenjem. I mislim da je to isto tako jedna od jako bitnih poruka ovih izbora.
1: Jasno, hvala na izvjesno vremenu.
0: Hvala vam mnogo na pozivu. Još jednom sve najbolje svima vama na radio televiziji Republike Srpske.

0: Srpske i isto tako sve najbolje svim građanima Republike Srpske. Vremena pred nama jesu teška, ali vremena za Republiku Srpsku će biti sve bolja i bolja.
1: Hvala.

Pitanje je u stvari količine. Ta količina od 300.000 tona koja bi bila prva tranša, pa druga tranša bi bila 500.000, pa bi onda išli na milion, a onda eventualno na 3 miliona ukoliko Rusija bude imala mogućnosti da to isporuči. A mi znamo da od početka i rata sa Ukrajinom sve lošija i lošija situacija upravo zbog i ovih vesti koje čujemo da, da jedni drugima uništavaju energetsku infrastrukturu. Mislim, rat i dalje traje i dalje se napadaju sva ta postrojenja, tako da ne možemo očekivati da će se tu situacija normalizovati. Naravno, da, više zavisi od toga što se dešava na Bliskom istoku, zato što su veće količine koje dolaze sa Bliskog istoka i koje prolaze kroz Hormuški moreus. Ali i Rusija, koja je bila izvoznik veliki derivata, koja je u jednom trenutku zabranila taj izvoz i koja očigledno nema više dovoljno količina, jer prosto i ti rafinarijski kapaciteti koji su uništeni, nisu obnovljeni, svi ne rade u punom kapacitetu, također utiču na snabdevenost onog dela azijskog tržišta gdje je Rusija bila dominantno isporučilac dizela. Ako mi gledamo te količine, 300.000 tona, to vam je 14 sati američke potrošnje. 500.000 tona, to je otprilike možda za dan jedan potrošnje dizela u Americi. To su dosta male količine, one ne mogu da reše bilo kakvu nestašicu goriva, budući da će se jako brzo potrošiti. S druge strane, dobro, treba gledati to da oni imaju već neku proizvodnju i da te količine trebaju da zatvore neke rupe, odnosno da se neće potrošiti za pola dana ili za dan, i trebala bi da donesu neku cenu, neko smirivanje cene. Ne neku veliku razliku, ali bi mogle cene malo da popuste, budući da je to neka količina koja ulazi. Međutim, ako je to neka količina koja je već bila na tržištu i sad je samo preusmerena, dakle, nećemo prodavati Azerbejdžanu i tako, nego ćemo sada to poslati Amerikancima, pitanje je koliko će taj efekat biti značajan i koliko će to uticati na cenu dizela. Ono što jeste da je tržište dizela zategnuto zato što nedostaju rafinerijski kapaciteti u ovoj situaciji, prvenstveno sa Bliskog istoka, i zato imamo i problem sa napajanjem.

čitao poslije intervjue glumaca, samog režisera, svi se slažu da na neki način njihova primarna namjera nije bila da naprave pravoslavni film po sebi, nego film o ljudskom pokajanju. Dakle, film unutar koga će se saopštiti jedna velika istina. Inače, istina koja nije danas popularna na filmu, to je istina o iskupljenju. Zašto istina o iskupljenju nije popularna? Zato što živimo u jednom dobu unutar koga su narcisoidni poremećaji sveopšta stvar. Gotovo jedna vrsta konsenzusa društva je da ćemo svi ući u raj, ako raja uopšte ima, i da smo svi super moralni i da ma šta da učinimo u životu, samo je moguće da se neko od nas ugriješio. Pa evo, samo pogledajte sebe. Pogledajte svoju okolinu. Koliko ljudi vam je reklo, ja to iskreno mislim. Ja sam iskren. Mada iskrenost, ako nije plemenita, ne znači ništa. Hitler je iskreno mrzio Jevreje. Mi od toga nemamo ništa. Znači, iskrenost da bi bila dostojna divljenja mora biti plemenita. To što neko nama hoće da saopšti svoje neprerađeno mišljenje je odlika primitivnosti, a ne iskrenosti. Iskrenost treba u sebi njegovati, zaslužiti, artikulisati, biti plemenit i iskren istovremeno. I recimo, možemo tu da vidimo, je li, da kad pitate neposredno glumce i režisera, oni kažu naša poenta nije nešto bila mnogo da snimamo crkveni film, to možete da vidite zato što već sljedeći film Pasija po Mateju, koji je snimljen kao crkveni projekat, je užasan film. Katastrofalan. Mitropolit Ilarion Alfejev je pisao melodiju, tu je od prvog kadra možete da vidite da će to biti tipičan, teški ruski film gdje će svi da žestoko propate i pitanje na kraju kako će se to stradanje završiti, ali baš zato što je taj film pravljen kao film o zapitanosti i o stradanju, nije uspio. Jer je pravljen kao, da tako kažemo, pseudocrkveni film. Dok recimo Ostrvo, za koje niko nije pretpostavljao da će biti takav uspjeh, ono je izuzetno uspjelo. Možete recimo sličnu stvar da vidite, evo Grci su snimili i jednu praktično sapunicu o starcu Pajsiju koja je vrlo pedagoški korisna i fina, to ljudi gledaju domaćice umjesto da gledaju ove turske serije i ove ljubiće latinoameričke, sad mogu da pogledaju u sličnom formatu i sa sličnom na neki način tehnikom, mogu da pogledaju sad film o jednom zaista velikom i sjajnom podvižniku 20. vijeka. Međutim, ovaj film Jelene Popović o Svetom Nektaru Eginskom, i pored toga što možda i on ima nekad elemente suviše jasnog želje da se kaže, da se napravi neka poruka, ali on je kudi kamo recimo uspješniji zato što je više nijansiran i zato što je manje vidljiva ta ruka angažovanosti. Međutim, za nas je vrlo važno, to je za vas je važno, da ako i hoćete da snimite hrišćanski film, nemojte ga snimati kao crkvenu propagandu. To nama ne treba.

0: ovog ansambla. Ovaj koncert predstavlja vrhunski muzički događaj koji spaja klasičnu, etno, džez i popularnu muziku. Ulaz je slobodan, a koncert će početi u 19 časova.
1: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: U mozaiku Radija Republike Srpske u 18:35 stigli smo i do sportskog dijela emisije. Košarkaši Gokeje biće večeras u Berlinu, gosti Albe u drugom kolu FIBA Ligi šampiona. I Gokeje na startu takmičenja izgubila od španskog Bilba, dok je Alba pobjedila Slaviju iz Praga. Nenad Stefanović, trener i Gokeje.
1: Zbog načina na koji smo odigrali prethodnu utakmicu, definitivno nam naredni protivnik nije prioritet u tom delu, jer prosto morali smo prvo da napravimo jednu dobru analizu zbog čega smo odigrali na taj način meč sa borcem, da tu probamo da korigujemo neke nedostatke više kroz neku video analizu i da jednostavno napravimo jednu dobru reakciju na narednom meču bez obzira na to ko je protivnik. Tako da prevashodno imamo obavezu prema sebi, prema klubu, da nikada više do kraja sezone ne ponovimo takvu sliku koju nismo prikazali ni jednom od kada smo zajedno u ova dva mjeseca. Trošiti reći nešto o narednom protivniku mislim da je bespotrebno. Šampion Nemačke, tim sa jako velikom tradicijom, odličnim trenerom i sigurno nas čeka jedan težak protivnik, ali mislim da ukoliko vratimo one stvari koje su nas krasile u pripremnom periodu i u prvom kolu ABA lige, da imat ćemo svoje šanse.
0: Utakmica, podsjećamo, počinje u 20 časova, a košarkaši Beogradskog Partizana dočekuju večeras grčki Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Ekipa Panathinaikosa, koju s klupe vodi Željko Obradović, ima maksimalan učinak, dok Partizan uz tri pobjede ima jedan poraz. Trener Partizana, Joan Penjeroja.
2: Svjestan sam da je ovo posebna utakmica. Nemam nikakvu sumnju da će naši navijači prirediti Željku veličanstven doček. Apsolutno razumijem situaciju, ali to što naši navijači gaje ogromnu ljubav prema Željku ne znači da ne poštuju mene ili bilo kog drugog trenera.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Poštovani slušalci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
3: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
4: Vozač iz prosvete. Zvali smo ga Čekanovica. Ja sam bio autor prosvete tog tada izdavačkog giganta 85. godine. Izašla mi je knjiga tamo, bila u redovnom kolu poezije Delta Oca i imala 4 izdanja. Ali ne pričam to zbog toga, nego idemo autori tog kola i pesnici i prozni pisci na promociju tih svojih knjiga, idemo u Kruševac, u Niš i vozi nas kombijem Čikanovica, honorarni vozač tada je bio u prosveti. On u tom trenutku ima 70 godina, a ja zbog tih svojih dugih nogu dobijem privilegiju pa sjedim pored njega u kombiju, a moje kolege sa nešto kraćim nogama su pozadi u kombiju i imam priliku, eto zahvaljujući tome, toj privilegiji, da pričam sa vozačem, sa Čikanovicom i pitam ga usput, eto, vi vozite, kažem, 50 godina književnu klasiku, jugoslovensku i srpsku, bilo bi jako zanimljivo kad biste napisali knjigu svojih utisaka i uspomena, razgovora sa ljudima, sa piscima koje ste vozili. A on se onako osmijekne, kaže, ma da,

kao i neke zajedničke književne večeri, tako kažu i hroničari, ali jednog dana se oni susretnu u Knez Mihajlovoj ulici. I Branko sa one strane, sa drugog trotoara pređe na Andrićev i onako opet neposredan kakav je bio, kaže: "O, Ivo, sunce me ogrija kad te vidjeh." "Slušaj," Ivo kaže, "o, dobar dan, Branko," i prvi put mu se obrati sa vi. "Kako ste, Branko?" "Kako, kako sam, Ivo, brate, vidiš li šta mi rade ovi moji? Zbog jedne male, kratke priče. Nego hoću tebe da pitam za savjet, Ivo. Ti si umio i sa monarhijom, umio si sa Hitlerovom vlašću. Kao što je poznato, Ivo je bio čak i ambasador. I poznavao je vrlo dobro i Goebbelsa i zahvaljujući tom poznanstvu oslobodio je mnoge velike jevrejske pisce, pomogao im da napuste, da izbjegnu logor. Recimo, poljskih pisaca je nekolicinu spasio. U Jugoslaviji isto tako, spasio je mnoge ljude. Ali, evo, odjedanput se našao i sam u neprilici šta da odgovori Ćopiću. "A kako mislite, Branko, to?" "Pa evo, Ivo, nauči me šta da radim sa ovima mojima. Ja napisak kratku priču, a ovo već dugo traje i šta da radim? I bojim se da će još potrajati." A on mu kaže, Ivo mu odgovori: "Slušajte, Branko, nemojte, kaže, pisati u buduće kratke priče. To svako čita. Pišite debele knjige, to niko ne čita."

Eno i danas spomenik Đuri ispred njegove kuće u kojoj je živio nekoliko godina, 2-3 godine, ne više u Skadarliji. Tu je bila redakcija tih 70-ih godina, redakcija pesničkih novina. Kraj 70-ih možda su je bio već druga polovina u svakom slučaju. Kad su počela da izlaze pesničke novine, često smo osvitali u toj redakciji, pošto se sve kafane zatvore. Mi tu dopijamo onu kap koju nam je Bog dodijelio. Sjećam se, tu je bio, to su sad mnogi su i pokojni. Ima Rastegorac koji je bio jedno vrijeme glavni urednik pesničkih novina, Milisav Krsmanović, Slobodan Stojadinović, od živih, hvala Bogu, tu je Milan Nenadić, pjesnik, Adam Puslović, pokojni Brana Petrović, i da ne nabrajam više. I negdje oko 10 svakog jutra, kad smo i mi osvitali u Đurnoj kući, eto Desanke. U svojoj redovnoj šetnji Beogradom, ona je obavezno dolazila i do Skadarlije. A što baš do Skadarlije, nećemo nikada saznati, sem ako je nije vukla ta, da kažem, bohemska četvrt, da je makar danju, pošto noću nije na to pristajala, da je posjeti i obiđe. Desanka dođe oko 10 ujutru, pogleda nas onako mamurne, neispavane, i kaže, jao, deco moja, koliko sam se ja nagledala u životu talentovanih ljudi koje je alkohol uništio. Mnogi od vas su bili talentovaniji, mnogi su od mene talentovaniji, pa ih više nema i nigdje ih nema u književnosti. Nemojte to, deco moja, da radite. A onda napravite.

jednu dramsku pauzu, kaže, a šta to pijete? A mi kažemo, klekovaču. Dajte i meni jednu nalite. I ona, Boga mi onako muški, popije tu jednu klekovaču, pa je sučini da je dobro, kaže, dajte još jednu. I da znate, kaže, treba samo po dvije piti dnevno. I zaista ko je bio kod Esanke u kući, zapamtio je da nije davala nikom više od dvije čaše. I obično mi je onda krenula Desanka se malo raskravi, malo bude prema nama tolerantnija, a i mi malo uljudniji i krene fina priča i mi je pitamo o njenim drugovima iz mladosti, o njenim ispisnicima, poznatim srpskim piscima, ali tako dođe riječ jednog jutra i do Iva Andrića. U priči o njemu saznamo od Desanke da nije bilo, kaže Desanka, ja je parafraziram dosta vjerno, nije bilo u srpskoj književnosti dame koja je mrčila Artiju, kako je ona umjela da kaže, a da nije bila zaljubljena u Andrića. Ja sam bila zaljubljena u njega. Ne, naravno, na ovaj način na koji se vi zaljubljujete u cure, u devojke, pa kažete ajmo mala u kafanu, ajmo mala u bioskop ili negdje. Odmah prelazite na stvar, kaže diskretna Desanka. Nego to je bilo prosto obožavanje, to je više od platonske ljubavi. Ja sam godinama tako bila u Andrića zaljubljena i tamo 52. ili 3. godine, kad je osnovan Nolit, nova literatura Jugoslavije, takozvana, tamo je, kaže, bio gdje je i sada, a to je 7. sprat na, preko puta hotela Moskve, pored hotela Kasine. Tada je to, kaže, bilo, još nije proradio lift. Išlo se pješice do 7. sprata, a u prvom kolu izlazili su knjige tih kao najperspektivnijih pisaca tadašnjih jugoslovenskih, ne samo srpskih. I u tom prvom kolu su bili autori i Andrić i Desanka. I Desanka priča kako je ona upravo skinula gips posle nekog od svojih lomova lijeve noge, ako to nije bilo 6. već po redu, negdje na Kopaoniku koja je bila na nekom skijanju i samo je malo izokrenula nogu i gotovo je bilo. Skinula gips i našla se u prilici da dođe u Nolit, eto, da potpiše prvi njen izlazak posle bolnice, bio je Nolit redakcija da potpiše taj ugovor, jer knjiga samo što se nije pojavila. Krenem, kaže, polako, od svoje kuće, od svog stana, do Nolita i onih 7 spratova, vrlo racionalno, odmarajući se u među spratovima, popnem se na 7., uđem u redakciju, oni mi već spremili doček, znali su da će doći, jer eto ja dolazim iz bolnice, jeli? Kad Andrić upravo napušta redakciju, upravo je potpisao taj ugovor koji ona treba da potpiše i kaže, kod mene odjedanput u mojoj ženskoj glavi kvrcne nešto i brzo se plan oformi kako da bude u prilici da ostane sa Andrićem na samo, makar na koji minut. Jedini način je da sad zajedno napuste redakciju, jer Ivo upravo izlazi, pa će se ona ponovo vratiti, naravno, i pored svih tih neprijatnosti i maltane muka, da se popne do 7. sprata. I ona kaže članovima redakcije Nolita, slušajte, kaže, drugovi, meni je ljekar preporučio da ja idem uz stepenice i niz stepenice što češće, to je najbolja od svih terapija, i ja sad, evo, izlazim sa gospodinom Andrićem, pa ću se vratiti za jedno sat vremena da potpišem taj ugovor. Andrić je pita, onako izlazeći, skine šešir i kaže, gospođo Maksimović, milo mi je da vas vidim, čujem da ste imali lom noge ili prelom, je li to istina? Jeste. Pa pazite se, Desanka, pa nemojte tako. Pa ona kaže, pa ništa, sve je bilo bezazleno. I kaže, u toj priči mi već se vraćamo i počinjemo da se spuštamo tih 7 spratova. Ja, kaže, hoću iz njega da iznudim, iz Andrića, da me pozove makar na kafu, na čaj, dolje u Bezistan ili preko puta u Moskvu. Ne mogu ja sama njega da pozovem na piće. Ne bih li što duže ostala s njim u društvu. Pretišem ga na tom stepeništu, sačekujem ga u tim međuspratovima, čavrljam, pitam ga ovo, pitam ga ono, da sam ka imala jedan nevjerovatan temperament koji je naravno uspješno kontrolisala, ali je često i on nju vodio kroz život. Te ovo, gospodine Andriću, te ono, šta mislite ovo, šta mislite o onome? I tako tih 7 spratova sve do prvog međusprata. Tu ga sačekam, 6. put već ga pretekla i on, spuštajući se od ozgo sa drugog prema prvom, dođe na taj međusprat.

Nema više ni Jugoslavije, a nema ni Makedonije, bojim se. Trajka Crtkovska je jedna prekrasna gospođa. Kad je ja upoznajem, 80-ih, 85. 6. godine, kad sam prvi put bio na stručkim susretima, bila je urednik za kulturu u televiziji Skoplje. Ona je magistrirala na poeziji Desanke Maksimović i iskoristila je kao mlada pripravnica u radioteleviziji Skoplja taj dolazak Desanki na Strugu 61. godine i rekla joj je zašto je dragocjeno njihovo druženje i molila je Desanku da ostane kod nje u kući i pošto se završi manifestacija književna, da ostanu ona i njen muž, Sergej Slastikov, da ostanu koliko hoće da uživaju u ljepotama Ohridskog jezera, eto i sezona je, mogu da se kupaju, da šetaju, samo da bi Trajka imala što više prilika da od Desanke neposredno čuje nešto o njenoj poeziji, da koristi te Desankine riječi, te Desankine komentare na sopstvene pjesme u svom radu magistarskom koji će posle da usledi i koji će biti jedan od najboljih, kažu radova. Ona i doktorirala posle na poeziji Desanke Maksimović i prevodila je nju na makedonski jezik. I desi se da Desanka i njen suprug Sergej ostanu desetak dana, boga mi, u tom raju Ohridskom. Vrate se za Beograd, posle dogovora Trajka, dete, kako je voljela da se obrati njoj Desanka, imaš moj faks, nije bilo kompjutera, naravno, nije bilo mobilnih telefona da bi mogli SMS porukama da se sporazumijevaju. Sve što ti bude nejasno ili što je potrebno još u ovom smislu u kojem smo ovdje to desetak dana radile, molim te, nemoj da se libiš, nazovi me, ja ću ti biti na raspolaganju. Tako i bude. Razgovaraju telefonom i dopisuju se, ali jednog dana Cvetkovska, Trajka, prelijepa, tada može biti ima 24.

Ej, gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpuje, zato sam i došao k vama da tambure vaše čuje.

glumpovat ću tiho mirno, sve uz pesmu staru našu. I ni jednu, zaklinjem se, ja razbiti neću čašu. A kad ponoć odle prša i utihne buka grada, pratit će te mene tiho ulicama.

proći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku. Rod kvari šapnut ćemo, neka sluša u spavanku, a tamo u sitne sate, kada sve zameni ja, pevaće te tiho noći, moje zlato još te spava. A tamo u sitne sate, kada sve zameni java, pevaće te tiho noći,

Dobroveče i dobrodošli u još jednu emisiju popularne umjetničke muzike. Večera smo za vas, poštovani slušalci, odabrali poznate kompozicije Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludviga van Beethovena i Johannesa Brahmsa. Prvi dio emisije ispunit ćemo prvom simfonijom u S-duru KV-16 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavovi su Molto Allegro, Andante i Presto. Aleksandar von Pitamik diriguje orkestrom Camerata Labacensis.